0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Товар тасыкталган.
3: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
5: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
6: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
7: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
8: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент KG.
9: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
10: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100 ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Ал эми быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Ассаламу алейкум, айымдар жана мырзалар. Кутман таң, сыздар менен. Мына ошентип кайрадан таңкы лайф өзүнүн жайкы эслоодан кийинки ишин баштады. Достор, бардыгыңыздарды сагындык. Келип калдык ошентип. Жайдын бүтүшү менен биздин дагы эс алуу бүттү. Менимче сиздин дагы жумуштар ана мына деп күчөп турган кез болуш керек. Эми адаттагыдай, мурдагыдай таң эрте иш баштаганды колго алалы. Биз бул жактан баштадык. Алеми сиз радионун ар жак тарабында биз менен чогуу болуп, биздин толкунда болуп, колдоп коштоп турганды унутпаңыз, достор. Мына ушундай сиз менен биздин жолугушуубуз 1 сентябрь 2026 жылдагы 1-күздүн күнү. Негизи бул күнү билим күнү деп баардыгыбыз мектепке барган сезимдер дагы деле келип аткан болуш керек э. Ал эми быйыл болсо өлкөдөгү ушунчалык болуп көрбөгөндөй бир өзгөчө күндүн урматына көчмөндөр оюндарына жана ШОС жолугушуусунун урматына билим берүү күнүн баары бир күтүп белгилесек дагы окуу 15 сентябрда башталып атканы менимче окуучуларга дагы, ата-энелерге дагы, анан сөзсүз түрдө мугалимдерге дагы жагып атат болуш керек э. Кананда достор, кечээки көчмөндөр оюнунун ачылышынан кийинки эмоциялар дагы деле бизде таркай элек болуш керек. Ал кандай эмоция? Ал сыймыктануу, ал өзүңдүн кыргыз экениңе дагы бир жолу мындай бир көкүрөк кага турган бир жакшы мүмкүнчүлүк болушу дейт. Дүйнө жүзү вау деди. Сиз менен биз өлкөбүз менен ошол нерсени жасай алганыбызга, ошол нерсени көргөнүбүзгө кубанып турган чагыбыз. Кананда бардыгыңыздарга салам айткан студияда жөнүм Аскат Алдашев. Адаттагыдай 3 саат алдыда чогуубуз. Оюндар болот, белектер болот, мыкты музыка болот. Ошонун бардыгы бир гана сиздер үчүн. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118 колгон жоксуздарбы? Мына ошол жакка угуп атабыз, барбыз деп кабарлашып турганды унутпаңыз. Алда бүгүнкү күнгө карата жылдыздардын төрөлгөсү гороскоп менен жолугушабыз. Менен болуңуздар.
0: Вы слушаете утренний лайф на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК Групп. Жилой комплекс «Восток-7».

Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48. BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: жабдуу контурунун издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

Эмне пайда деп аталы сонун эрдесте Үсөн Данышмановго рахматыбызды айталы. Ал эми таңкы лайфтагы пайдалар жөнүндө сизге керектүү белектер жөнүндө сөз кылганга дагы убакыт келип жетти окшойт достор. 7:23 таңкы лайфтын башкы өнөктөшү, башкы демөрчүсү БРК Групп курулуш компаниясы экенин эсиңиздерге салалы. Достор, үй бул жөн эле төрт дубал эмес, туурабы? Кайсы жерде таң атырыңыз келет, терезеңизди караганда ал жактан эмнелерди көргүңүз келет? Мунун бардыгы маанилүү да. Өзгөчө үй бүлөңүз менен жашай турган жерди тандаганда жайгашкан жери да шарттары да сөз түрдө көңүлгө толуш керек. Бул жагынан Восток 7 турак жай конушу абдан ыңгайлуу экен. БРК Групптун долбоору Шабдан Батыр көчөсү 62 дарегинде жайгашкан. Эгерде жаңы батирлүү болоюн деп эңсеп кыялданып жүргөн болсоңуз, анда дал ушул Восток 7 турак жайына бир баш багыңыз. Сөзсүз өзүңүзгө керектүү, өзүңүзгө жаккан батирди табасыз. Ал эми күн сайын БРК Групптан сонун белектер, ал эми жуманын соңунда баалуу башкы байгенин дагы ээсин аныктайбыз. Мына ушул мүмкүнчүлүктөрдүн бардыгы бир гана сиздер үчүн, андыктан дайым биз менен болуңуздар. Азыр кезекте дароо келиңиздер, бүгүнкү күнгө карата жылдыздар эмне дейт болду экен, ошого кезек берели. Гороскоп. Анда эмесе достор, сентябрдын бири жылдыздар ар бир инсанга эмне белектерди, кандай кеңештерди камдады болду экен деп турган болсоңуз, анда ии деңиз. Кой жылдызы жаңы иштерди баштоого ыңгайлуу күн, шашылыш чечимдерден сак болуңуз. Бука чаарлар, сабырдуулук бүгүн сизге пайда алып келет, каржы маселесинде этият болуңуз. Эгиздер, күтүлгөн жакшы кабар келиши мүмкүн, жаңы мүмкүнчүлүктөргө ачык болуңуз. Бүйөндөр болсо өзүңүзгө убакыт бөлүңүз, жеке мамиледе ачык сүйлөшүү маанилүү. Арстандар ийгиликсиз тарапта болот, иште жаңы мүмкүнчүлүк пайда болуп сизди кубандырат экен. Бийкечтер, майда нерселерге алаксыбаңыз, башкы максатка сиздин көңүл бурулуш керек, сиздин фокус ошол жакта болуш керек экен. Таразалар, маанилүү чечим кабыл аласыз, өзүңүздүн ишке үнүңүзгө ишениңиз. Чаяндар болсо интуицияңыз күчтүү болот, ар кимдин эле кеңешине убакыт корото бербеңиз. Жаачылар, жаңы пландар үчүн жакшы күн, ишти кийинкиге калтырбаңыз. Текечерлер, эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнөт, каржы жагынан туруктуулук күтүлөт. Суперлер болсо өзгөрүүлөргө даяр болуңуз, күтүлбөгөн сунуш түшүшү мүмкүн. Ал эми соңунда балыктар, эмоцияга алдырбай сабырдуу болуңуз, жакшы жаңылык күтүлөт дейт экен. Мына ушундай жылдыздарга рахматыбызды айталы дагы сапарыбызды алдыны көздөй улантабыз. Алдыда спорт дүйнөсүндөгү акыркы жаңылыктар сиздикидер.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкек аренада 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеме быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: аккумуляторларды шаардагы автостар дүкөнүнөн сатып алып, же автостар чекиткей сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикинде экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарите!

0: жетекчи тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
1: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебел дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчёттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяпин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
3: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00. Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: 7:37 минут. Авторадиода спорт жаңалықтары, студияда Асхат Алдашев. 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын салтанаттуу ачылыш аземинде Кыргызстандын улуттук курама командасы параддан өттү. Оюндун кожоюну катары кыргызстандык спортчулар парадка катышкан курамалардын эң акыркысы болуп чыгып, салтанаттуу жүрүштү жыйынтыкташты. Атамекендик делегация катышуучулардын саны боюнча эң чоң курамды түздү. Кыргыз спортчулары кызыл тууну желбиретип аренага чыккан учурда өлкө башчысы Садыр Жапаров менен биринчи айым Айгүл Жапарова ордунан туруп курама команданы кол булгалап кызуу тосуп алышты. Ошол эле учурда стадиондогу 26 миңден ашуун көрөрман жана коноктор бир добуштан катуу сүрөп кол чаап кубатташты. Бишкек аренаны дүңгүрөткөн бул колдоо ачылыш салтанатынын эң таасирдүү жана шаңдуу көзүрмөмүнө айланды. Эске салсак, 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнөн келген спортчулар катышып, этноспорттун түрлөрү боюнча күч сынашат. Садыр Жапаров 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын расмий ачылышында Россия 2028 жылы 7-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Татарстанда өткөрүүгө даяр экенин билдирди. Мүмкүнчүлүктөрдөн пайдаланып, Россия Федерациясынан 2028 жылы 7-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын Татарстанда өткөрүүгө даярдыгы тууралуу расмий кат түшкөнүн жарыялагым келет. Бул үчүн Россиянын жетекчиси Владимир Путинге ыраазычылык билдирем. Биз россиялык тарапка бул эл аралык иш-чараны жогорку деңгээлде өткөрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүгө даярбыз, деди президент. Эми дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү эң кымбат футболдук клуб мадридтик Реал. Бренд 2 миллиард 36 миллион еврога бааланган. Экинчи орунда 1 миллиард 94 миллион евро менен Барселона, үчүнчүдө 1 миллиард 51 миллион евро менен Лондондук Арсенал турат. Ошондой эле эң кымбат клубтардын катарына Бавария, ПСЖ, Манчестер Сити, Ливерпуль жана Манчестер Юнайтед кирди. Мына ушундай спорт жаңылыктары, а биз болсо таңкы лайфты улантабыз. Биз менен болуңуздар.
0: Авторадио. Спорт уақытысы.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66. Я знаю то,

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк өчмөндөр ойундарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк өчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100 ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк өчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Ал эми быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: «Утренний лайф» на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай чакырык менен эми таңкы лайф күн сайын иш күндөрү сизди куантып, таңды сиз менен бирге тосконго даяр, достор. Таңкы лайфтын экинчи саатына кош келиңиздер. Биздин катарга жаңадан кошулган угармандарга бизден салам болсун. Анан календарда бүгүн 1 сентябрь, күздүн биринчи күнү. Менимче аба ырайы менен календардагы күндүн мындай дал келген өзгөчө бир учуру десек болбош керек. Мисалы, календарда дароо күз, а сыртта болсо күзгү илеп салкын, сонун, жагымдуу аба ырайы. Ал эми Авторадионун толкундагы мыкты музыка, анан ушул сааттан баштап баштала турган байгелүү оюндар менимче сизди кубандатпаш керек. Андыктан биздин толкундан эч кайда алыстабай туруңуз. Микрофондо аты жөнүм Аскат Алдашев. Ал эми биздин WhatsApp боюнча келген учурашкан угармандарыбыз бар экен. Алардын катарында сиз дагы болуңуз. Биздин WhatsApp номер 0709 118 118. Алдыдагы оюндарга сөзсүз сизге керек болот. Кутман таң, Авторадио дейт. Жакшы эс алып келдиңерби? Ийгилик, бардык жакшылыктарды каалаган экен. Биз Авторадионду ушунчалык жакшы көрөбүз дейт. Бар болгулар дайым, бүгүнкү 1 сентябрь билим күнү менен бардык угармандарды куттуктайм дептер. Мына ушундай кең пейил, бүтүндөй өзүндөгү жакшы маанай менен жалпы журтка бөлүшөйүн деген дагы адамдар жок эмес, достор. Сиз дагы мунушулардын катарында болуңуз. Сиздин дагы саламдарды жакындарыңызга арналган жылуу сөздөрдү кабыл алганга даярбыз. А биз болсо Таңкы лайфтын экинчи саатына сизди эмне күтөрүн дароо эске салалы. Албетте, мыкты музыка, анан башкы демөөрчүбүз болгон БРК групптун фирмалык белектери күтөт эмеспи? Алдыда байгелүү оюн бар, биз менен болуңуздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу БРК групп, жилой комплекс «Восток-7».
2: Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалаңга, айбаты курч манастын туху жакшы айтканымда. Тайманбаган мүнөзү тосо дагы жалаңга, айбаты курч манастын туху жакшы.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramдан Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Там дем берген жаңы чектерди ач. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
7: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Мына ушундай ностальгия сезимдерин тартуулаган мыкты эрдестелер бир гана авторадионун толкунунда. Анан албетте сизге керектүү болгон маалыматтар достор. Таңкалаевдин башкы демирчиси БРК Групп курулуш компаниясы экен эсиңиздерге салалы. Кээде өз үйүм болсо экен деген кыял ойлоп көрсөк мындай алыстагыдай сезилет го, бирок туура шарт болсо ага жакындаса болот экен. Мисалы Восток GT долбоорунда батирлердин чарчы метри болгону 89,000 сомдон башталат экен. Ал эми дагы бир ыңгайлуу жагы айына 45,000 сомдон пайызсыз бөлүктөлөө мүмкүнчүлүгү бар. Мына ушул мүмкүнчүлүктүн бардыгын тартуулаган БРК Групп курулуш компаниясы. Байланышсаңыз болот, телефону 0998-555-577 жана албетте социалдык тармактарда БРК Групптун жана Восток GT долбоорунун расмий баракчаларына башпагыңыз. Ал эми азыр болсо дароо дал ушул БРКнын белегин сиздерге берели деп байкелүү оюнду баштайлы.
1: Нейрофакты.
0: Болгону 2 факт айтылат. Сиз кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес экенин бизге WhatsApp аркылуу биринчилерден болуп жөнөткөн болсоңуз, анда болду, жеңиш сиздики. БРК Групптун фирмалык белеги, сувенирлери сиздики болот. Ал эми жуманын соңунда башкы байге кызыктыруучу эмне экенин, кандай экенин ал тууралуу дагы жар салып айтабыз го. Андыктан дайым биз менен болуңуздар. Биздин WhatsApp номер 0709-118-118. Жоопторду кабыл алабыз. Эгерде сиз даяр болсоңуз, анда мен фактыларды айтканга даярмын. Кетпи, барбыз даярбыз.
1: Факт номер 1.
0: Восток GT долбоорунда 1 чарчы метрдин баасы 89,000 сомдон башталат.
1: Факт номер 2.
0: Восток GT долбоорунда 1 чарчы метрдин баасы 79,000 сомдон башталат. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес, кана туура жоопту биринчилерден болуп узатыңыз. WhatsApp номер 0709-118-118 салдыда жыйынтык чыгарабыз.
1: Нейрофакты.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улайып, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100 ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 000 чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеми быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

Bify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарыгер Скрябин көчөсү 45-ти, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: Жүрөгесі деп аталса, нұрдесте Бегімай Тұрыс Бековаға рахматыңызды айталы. 8:38 минут. Достор, біз менен чоғы болған барлық қармандарға рахматыңызды айталы. Бұға чейінке ойындың жиынтығын шығарып, жеңішуізді анықтағанға уақыт келіп жетті. Достор, нейрофакты ойынында бірінші факт тура олчу, шындығында Восток 7 тұрақ жай комплексінде 1 чарчы метрдің басы болғаны 89 мың сомдан башталат екен. Ал эми экинчи факт бул 79 миң сом деген жалган болчу. Эми туура жоопту биринчилерден болуп узаткан угарманыбызга кол чаап дал ушул БРК Групп курулуш компаниясынын фирмалык белектерин тапшыралы. Ал ким десеңиз, ал 0804 абоненти. Бул кол чаабылар сизге жеңиш кут болсун, байге кут болсун. Кайсыл жактан кантип болуп кетиш керек экенин сизге кабарлап коебуз. Ал эми бир аз жол кечигип келип калган угармандар, кайгырбайбыз, капаланбайбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө дагы да болсо байгелүү оюндар ар бириңиздерди күтөт. Мына ушундай сапарыбызды алдын көздөй Улан-Талаадагы кезекти автомониторго берели достор. Борборубуздун көчөлөрүндө жагдай кандай экен маалымат алабыз.
1: Автомонитор.
0: Анда эмесе бүгүнкү күндө Борбор калабыз Бишкек шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити өтүп жаткандыгына байланыштуу бир топ борбордук көчөлөрдө кыймыл убактылуу чектелүүдө. Мына ушул ыңгайсыздыктардын бардыгы үчүн албетте шаар бийлиги сиздерден кечирим сурайт. Анан ар бир жүргүнчү, мейли айдоочу болсун, жөө жүргүнчү болсун, өзүнө жоопкерчиликти алып, маршрутту алдын ала пландап алганды ар бирибиз колго алалы. Азыркы учурда сиз кайсыл жактасыз, кайсы райондо, кайсыл жолдо кетип баратасыз, ал жакта жагдай кандай экен, борборубуздагы жолдордогу өзгөчө жагдайды байкаган болсоңуз, бизге кабарлап коюңуз. Биз болсо өз кезегинде бүтүндөй угармандарга жар салып, аларга ыңгайлуулук түзгөнгө даярбыз.
1: Автомонитор, Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улайып, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеме быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Инстаграмдан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги 5-эң жакшы баалы?
2: Ооба, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-449-4900. Лю чекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Арсенге рахматыбызды айталы, сонун чыгарма. Достор, эркелеп деп аталат. 9:21 мүнөт. Биз болсо кезекти оюнга беребиз. Кайсыл оюн экенин менимче эсиңизден чыккандай деле болуп калды болуш керек. Бир айдан бери ойнобой атыбы. А биз эсиңизге салганга даярбыз.
1: Кручу, верчу. Перевести хочу.
0: Деп аталат байгелүү оюн, достор. Эми шартын билесиздер. Белгилүү бир орусча ырдан үзүндү угузабыз. Ошол уккан сабыңыз деле кыргызча же түзмө-түз, сөзмө-сөз которсоңуз дагы болот. Жок, мен чыгармачылыкты кошуп туруп, фантазияны кошуп туруп, мен чыгармачылык деңгээлди котором деп мындай ырдын маанисине жараша которсоңуз дагы болот. Кандай болгон күндө дагы биз кабыл алабыз. Анан келген котормолордун арасынан эң мыктысы, өзгөчөсү, жакшысы, туурасы сиздик боло турган болсо, анда белек беребиз. А белегибиз болсо Вифрут суусундуктары, бул тропикалык даам. Эми жайдын күнү блог менен сиздерге белек бергенбиз, ысыбасын жайында, чаңкабасын деп. Ал эми азыр болсо эми күз болуп калды да, бирок ошол жайкы көз ирмемдерди, жайкы күндөрдү эстесин деп мына ушул даамдан дагы бир блогду сизге камдап койдук. Кананда эгер даяр болсоңуз, мен тапшырманы бергенге даярмын. А болсо биз менен учурашкан огармандарыбыз дагы көп экен бул жакта. Кечеки майрам менен куттуктагандар бар экен, бүгүнкү билим күнү менен куттуктагандар бар экен, жөн гана салам айткандар бар экен. Бизден да сиздерге салам болсун. Кутман күн, кандайсыңар дейт бүгүнкү билим майрамыңыздар менен деген экен огарманыбыз. Кананда WhatsApp номер 0709 118 118, жазып алыңыз, жаттап алыңыз дагы. Бул тапшырманы кунт коюп угуп, анан кыргызча которуп бизге узатыңыз. Бүгүнкү тапшырма мына мындай. Ушундай жүрөктүн абалы, жүрөктүн жагдайы, эми сүйүүгө кабылган кездеги абалы жөнүндө которсоңуз туура болот болуш керек дейм да. Бул ырды угуп эле жүрөбүз, кошулуп ырдап эле жүрөбүз. Анан кыргызча болгондо кандай болуп калат болду экен, алдыдагы сиздердин котормодон байкайбыз. Аскат сага ийгилик, бар болар дайым деген экен, рахмат айтканыңыз келсин. Эми достор, кана жоопторду узатыңыздар 0709 118 118. Эң кызыктуу, өзгөчө, мыкты котормо үчүн Вифрут суусундуктарынан тропикалык даамдардын бир нече түрүнөн бир блок бергенге даярбыз. Узатыңыздар кана, барыңыздарга ийгилик.
1: Кручу, верчу. Перевести.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параттар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар Морда, Түркия жана Казакстанда өткөн. Быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама. Сыргайды балдаргады, биш чарыз кутташабад, кыялданган нерселер, киген кийим оюндар, чалаң бешке окушуп, ата-энелер кубанат, балалык кутташабад.
3: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортимент и цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуй, 147/4. Телефон 099

Улуттук филармониянын солисткасы Элмира Тажиева таланттуу кызыңыздардан сонун чыгарма Замана деп аталды. Чындап келгенде мындай байкап ойлонуп көрсөк, достор, жашоо деле, заман деле ордунда экен, баары эле жакшы экен. Болгону биз адамдар башкача болуп кеттик дейм да. Ошон үчүн келиңиздер. Адамдын ичи кандай болсо, сырты ошондой болот дейт го. Ошон үчүн ички жашоону, жан дүйнөнү оңдойлу, ойлорду тазарталы, анан сөздөрдө бардыгы сонун болот. Азыркы учурда буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз. Бүгүнкү котормочулар жогоруда биз айткандай эле сөзмө сөз которгондор да болду, маанисине карап которгондор да болду, анан сөзмө сөзгө басым берип эле токшойбуз, себеби дегенде вариант көбүрөөк келиптир да. Ал эми ошолордун арасынан биринчилерден болуп бизге сөзмө сөз которуп берген угарманыбыз ким экен дебейсизби? Ассалому алейкум дейт. Жүрөгүм сыздап жатат, катуу ооруп соккулап жатат дейт. Ушул жүрөктү аяп белек берейин деп чечтик го достор. 775 абоненти, бул кол чабуулар сизге. Жеңис кутту болсун. Азаматсыз, орусча жакшы билет экениңизди далилдедиңиз. Вифрут суусундуктарынын бир блогу сиздики. Кайсыл жерден кандай алып кетиш керек, бизге жазып коюңуз. Ал эми оюнга катышкан өзүнүн вариантын узаткандар, азаматсыздар, сиздер да амаксыздар болгону бир аз жетишпей калдыңыздар да. Эми канча бир айлык эс алуудан кийин Таңкылаев бүгүн ишин жаңы баштады го. Менимче сиздер деле оюндарды эстен чыгарып, эрежелерин анча мынча унутуп калдыңыздар болуш керек. Бүгүнкү күн баарыбыз үчүн репетиция болсун, анан эртеңден баштап бардыгыбыз ишке киришебиз, бардыгы ордунда жайында болуш керек. Рахмат бардыгыңыздарга. Сапарыбызды алдыңызды улантабыз. Алдыда сиздер үчүн Нурлан Асипов даярдан турган экен. Чыгарма Алдайсың деп аталат. Кабыл алыңыздар.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын Долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

Албетте бүгүнкү күндүн батышына дагы убакыт көп го, бирок биз таңды менимче керектүү маанайда, жакшы атмосферада тосуп алдык деп ишенип турам. Анткени таң калайып 3 саат бою сиздин маанайыңызды көтөргөнгө аракет кылдым. Аракетчил, мен бүгүнкү күндүн эсебинен байгеден баштайынчы деп оюнга катышкан огармандарды белектер менен сыйлап жетиштик дегендей, анан албетте 3 саат бою сиз менен биздин маанайды көтөргөн мыкты музыкалар болду. Эмне дейбиз? Ушул нерсе эми жайкы эс алуудан кайтып, мына ишин баштап аткан учуру эми мындан ары күн сайын иш күндөрү таңкы саат 7:00 баштап ушул толкунда таң эрте амандашып турганды унутпайлы. Бардык жумушка киришкен биздин угармандарга ийгиликтер болсун. Таңкылаев бүгүнкү күндүн эсебинен өз ишин жыйынтыктасын. Эртең менен кайрадан угушабыз. Дагы бир жолу 31 август кечеки эгемендүүлүк күнүбүздүн майрамы менен куттуктайлы. Улуу көчмөндөр оюнунун ачылыш аземи менен куттуктайлы. Анан календарь боюнча жашагандар үчүн бүгүнкү 1 сентябрь билим күн кут болсун. Аты жөнүм Аскат Алдашев, эртең менен кечеин коштошом. Бар болуңуздар, жалпыңыздарга ийгилик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6-чы сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеме быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55-0503-02-02-29.
4: Nitro Fresh. Ар ким өзүнүкүн тандайт. Бирок биз ар дайым чогуубуз. Nitro Fresh. Дамыңды танда. Товар тасталган.
5: Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
6: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
5: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
6: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-2КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улайып, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрландырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеми быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmlit тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlit бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556 600 600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Евроше Франция дүкөндөрүндө чач жана демеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евроше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евроше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар».
1: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева. 165.
2: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
3: Саламатсыздар вы студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр ойундарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исакуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боектордун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дамдуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бөкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улайып, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-нчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеме быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
3: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish-Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish-Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
5: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» для идеальной выпечки каждый раз.

Күздің қоңыр добышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектеші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Бишкек аренада 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр ойындарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100-дөн ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-шы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100-дөн ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддан өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 миңге чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Алеме быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 26 градусов, в Ошско-Джалабадской и Баткенской областях до 34, на Исыкуле воздух прогреется до 24 градусов, в Нарыне до плюс 27 и в Бишкеке днем переменная облачность. Воздух прогреется до 26 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун АСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. АСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Нитрофреш. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Нитрофреш. Дамыңды таңда. Табар тасықталған.
6: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі ақылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигначы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақты.
7: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
8: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебел дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
9: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
10: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
11: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
13: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
14: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкек аренада 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына расмий түрдө старт берилди. Бул масштабтуу иш-чарага дүйнөнүн 100 ашык өлкөсүнөн келген спортчулар катышууда. Көчмөндөр оюндары көчмөн цивилизациясынын мурасын, тынчтык жана достук баалуулуктарын даңазалайт. Оюндар 6 сентябрга чейин уланат. Салтанаттуу ачылыштан кийин спорттук мелдештер жана маданий программалар Ысык Көл облусунда өткөрүлөт. Ушул эле теманы улай, президент Садыр Жапаров Бишкек аренада өткөн 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышты. Мамлекет башчысы өз сөзүндө бул форум дүйнө элдеринин маданий мурасын сактоодо чоң мааниге ээ экендигин белгиледи. Салтанатка 100 ашык өлкөнүн спортчулары катышып, майрамдык параддар өтүштү. Азем кыргыз элинин тарыхын чагылдырган масштабтуу театрлаштырылган оюн, лазердик шоу жана фейерверк менен коштолду. Иш-чарага 2,5 000 чукул спортчу жана делегация өкүлдөрү чогулду. Кезектеги 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 2028 жылы Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров оюндардын ачылыш аземинде билдирди. Мамлекет башчысы Россиядан иш-чараны өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келгендигин жарыялап, Владимир Путинге ыраазычылык билдирди. Кыргызстан уюштуруу иштерине ар тараптан колдоо көрсөтөт. Эске салсак, Кыргызстан демилгелеген бул оюндар мурда Түркия жана Казакстанда өткөн. Ал эми быйыл кайрадан өлкөбүздө өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостар. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
7: Daddy!

0: алты контөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінумен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыру менен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңестің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күрешінің легендарлық балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіріскендей тараптар Қырғызстанда сумо күрешін өнүктүрүү жана тәжрибе алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр ойындарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт. Аламидин бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин One. Жашоо үчүн жасалган.
4: ОСАГО от государственной страховой организации. Ваша гарантия – спокойствие на дороге. Дорога без стресса с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
5: Деятельность лицензирована.
6: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
7: Далеко, жарко, народу полно.
8: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
5: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж. Проспект Чуи, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Твиттеги табигый кырсыктан улам көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине катышкан жок. Президент баспасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, Твитте адам өлүмүн алып келген кырсыктан улам Кытай лидери Садыр Жапаровдон иш чарага катышпоону өтүнгөн. Кыргыз тарап бул абалды түшүнүү менен кабыл алып, Кытай элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Төраганын Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу расмий жолугушуулар белгиленген программага ылайык уланат. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев көчмөндөр оюндарынын расмий элчиси сумо күрөшүнүн легендарлуу балбаны Хаку Хосио менен жолугушту. Парламентте билдиришкендей, тараптар Кыргызстанда сумо күрөшүн өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр оюндарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to school уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to school. Быстро, удобно и выгодно.
4: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Glovo. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
5: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Atah. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Atah. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.
0: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында тараптуу расмий жолоошулар белгиленген программага ылайык уланат. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев көчмөндөр оюндарынын расмий элчиси сумо күрөшүнүн легендарлуу балбаны Хаку Хосио менен жолугушту. Парламентте билдиришкендей, тараптар Кыргызстанда сумо күрөшүн өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр оюндарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Аламидин бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламидин One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап, бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоң коро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламидин Уан. Жашоо үчүн жасалган.
5: Апа, мектептеги бешен жакшы балы?
6: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
7: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президенті баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсінуменен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыруменен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптың ресми жолаушылар белгіленген программаға лайық ұланады. Жоғарғы кеңесінің төрағасы Марлен Маматалиев көшмендер ойындарының ресми елшісі сумо күресінің легендарлық балбаны Хаку Хосио менен жолығышты. Парламентте білдіргендей, тараптар Қырғызстанда сумо күресін өнүктүрүү жана тәжрибе алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр ойындарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалыматы менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак теңгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыз жардамчың. Чал, 0550 08 88 81.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калгалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550 770 401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш-Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фудмаркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш-Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg 18+.
0: Реклама на Авторадио.

0: İş Gündörü geçki saat 5'ten 8 geçe. Biz menen candan.
1: 1 сентябрь алтын күздүн алгачкы күнү. Ардактуу кагармандар, биз Авторадио толкунунда кечки шоубуз ондонун программасын баштап отурган чагыбыз. Бардык кагармандарга жалындуу салам болсун да.
2: Ооба, бизди сагынгандар, эгерде аттарыбызды унутуп калган болсоңуз, айтып да коюуга даярбыз. Азат Муратов, Айжан Турдалиева микрофондо. Бүгүн алдыңкы 3 саат алкагында сиздер менен көңүл ачууга даярбыз.
1: Ооба. Адаттагыдай биздин угармандарга камдаган сандыкта ачып алып таратчу белектерибиз бар. Аларга активдүүлүк менен катышып жана бүгүнкү күндү жакшынакай жеңиш менен баалуу белек менен жыйынтыктасаңыз жаманбы? Туурабы?
2: Ооба. Мына сырткары эмне менен Алексис? Азыркы тапта балким жолдо тыгындасыз, балким үйдө отурасыз, эс алуудасыз. Бардык угармандардын көпчүлүгү азыр Ысык Көл тарапка жөнөп жатышкан экен. Кайсыл бир угармандары кайтып жатышкан экен. Ошол себептен бизге сиздин кабарыңыз керек. Эмне менен Алексис? 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Анан азыркы тапта ар бир эле телефондон чыгып жатат, телевизорлордон чыгып жаткан биздин кечээки майрам тууралуу дагы бир аз сөз козгоп койбосок болбос.
1: Көздүн жаш тегеренет го, кубанычтын жашы го.
2: Эмнеси өзгөчө эсиңизде калды? Бул тууралуу бүгүн сүйлөшөт окшойбуз. Кечээки иш чарадан.
1: Бүгүн биз мактанууга мүмкүнчүлүк түзүп берели, а сиз болсо жазып туруңуз, айтып туруңуз. 0709-118-118 WhatsApp номерибиз. Андан сырткары жакшылардын коштоосунда бүгүн 3 саат бою сиздерге жакшы маанай тартуулайлы. Алыстабаңыздар.

0: Биринчи-тиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555 4832 60.
1: Кызырга да балдарга да биз жараттык ташабат. Кыялданган нерселер, кийген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу. Ата-энелер кубанат, балалык бул ташабат.
2: Бул жерде балдардын кыялдары чындыкка айланат. Ташрабат балдар соода борбору, керектөөсүнүн укмуштуусуна чейин. Максим Горький 1Г.

0: Авторадиодо бүгүнкү күн.
1: Бүгүнкү күн рубрикасы старт алган чагы. Бүгүн 1 сентябрь, билим күнү, жаңы окуу жылы башталган өзгөчө күн. Чындыгында мектеп окуучулары, студенттер жана мугалимдер үчүн жаңы максаттарга, жаңы билимдерге жол ачылган күндөрдүн бири.
2: Азыркы тапта ата-энелер 1-класска бара турган балдар дагы өзгөчө толкундан турушат болуш керек. Качан 15-чи дата келип, ошол күнү мектепке барат болчу улус деп. Бүгүн мындан сырткары бүткүл дүйнөлүк кат жазуу күнү экен. Кат аркылуу сезимдерди, жакшы каалоолорду жана жылуу сөздөрдү билдирүүнүн өзгөчө маанисин эске салган күн. Кол аркылуу качан кат жазып көрдүңүз эле кол жазма менен? Акыркы жолу.
1: Ой, мектеп кезинде эле жазбасак, андан кийин жазгандар жокпуз го?
2: Жок. Ай, романтика кайда, Азат? Мындан сырткары менин бүгүн майрамым экен, сериал сүйүүчүлөрүнүн күнү. Бош убакта сүйүктүү каармандар менен кайрадан жолугуп, кызыктуу окуяларга сүңгүүгө шылтоо. Акыркы жолу көргөн сериалдарыңызды бизге кабарлап койсоңуз болот. Биз дагы сүйүнүп калабыз,
1: айтабыз дейсиңби. Андан сырткары мына ушул 1 сентябрь, бул күндү күздүн туулган күнү деп айтып коюшат экен эл оозунда. Демек жай менен коштошуп алтын түстүү күздүн алгачкы күнүн тосуп жатабыз достор. Андыктан келиңиз жакшы маанайда бул кубанычтуу мүнөттөрдү бирге өткөрөлү.
2: Ал эми үйдө балким сизде кандайдыр бир майрам орун алган болсо бизге кабарлап коюңуз. Куттуктап алууга даярбыз. Алдыңкы мүнөттөрдө куттуктоо салам программасы бар. 0709 118 118 кат кабар жазып койсоңуз болот.
0: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: İmalatörlerde şartları Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyi ce saytından buyurutma biriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999-321-123.
0: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
4: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
0: Карек оптикасы. Бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
5: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9X Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
6: Разрешение Финнадзора серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Kızlar, kızgaldaklar turalı keremet çıgarma üçün çoğun rahmat aytalık. Alız Jakıpov jana Birjan Baybol tolkunuzda ornaldı.
1: Ал эми биз болсо Авторадиодо уланып жаткан билим берүү лигасы долбоору тууралуу дагы сөз кылбасак болбос. Бул жумада бизде жаңы өнөктөш жана биз эл аралык билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн сунуштаган Avenir College тууралуу айтып беребиз. Avenir College бул Кыргызстандагы Walls Bot компаниясынын жалгыз расмий жана эксклюзивдүү өнөктөшү. Бул кызматташтык студенттерге робототехника, программалоо, жасалма интеллект жана STEM билим берүү боюнча дагы эл аралык программаларга жана лагерлерге катышууга. Ошондой эле Кытайда дагы өткөн эл аралык сынактарда жана билим берүү иш-чараларына Кыргызстанды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошол себептен биз бүгүнтөн баштап дал ушул колледж тууралуу маалымат менен бөлүшүп, буйруса жума күнү келчү коногубузду дагы тосуп алууга даяр болобуз.
0: Ооба. Эң сонун андан сырткары жагымдуу маалыматтан кийин биз жагымдуу оюнубузду баштап албасак болбойт. Белек утам оюнга катышам деген угармандарыбыз көп болчу. Анда чамдаңыздар.
2: Автоледи оюну Авторадиодо.
0: Анда эмесе сонун маалымат менен бөлүшөбүз. Сиз болсо туура жоопту таап биздин WhatsApp'ка узатып коюшуңуз жетиштүү.
1: Оюнун шарты эң эле жөнөкөй. Эгерде жаңы гана кошулган угармандарыбыз бар болсо анда кулак салып тыңдап койсоңуз болот. Мен сиздерге кайсыл бир автоунаа тууралуу маалымат берем. Ал эми сиз болсо варианттарынан эң туурасын сууруп чыгышыңыз керек. Анан бүгүн өзгөчөлөнтөйүн дедим Азат. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын башкы хедлайнери белгилүү ырчы Николь Шерзингердин алгачкы автоунаасы тууралуу сүйлөшөбүз. Ал ырчы айым кечээ эми биздин Бишкек аренаны жарып салды го дейм жөн эле.
0: Титиретип ийди го.
1: Эми Николь Шерзингердин алгачкы айдаган автоунаасы кандай болгон? Варианттарын айта кетпесем болбос. Биринчи вариант BMW 3, экинчи вариант Mercedes-Benz, үчүнчү вариант Honda Accord, ал эми төртүнчү вариант Porsche.
0: Бул эми мындай өзүнүн жашоосундагы биринчи унаасы тууралуу сөз болуп атат.
1: Ооба, интервьюларында айтып келген маалыматтары менен бөлүшкөн. Айтор дал ушул 4 варианттын бири Николь Шерзингердин эң алгачкы автоунаасы болгон. Ал эми биз жеңүүчүгө Автоэлемент деген автосервис бар. Дал ушул жакка 2000 сомдук сертификатты ыйгарабыз. Эгерде сиз дал ушул жактан барып автоунааңызга тиешелүү тетиктер болобу, же болбосо аксессуарлар болобу, дал ушул суммага жараша алсаңыз болот. Бишкек шаарына жайгашкан Денсиопин 351 дарегинде.
0: Эң сонун. Бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар. Айдоочулар өзгөчө. Канам, буга чейинки сурообузду дагы бир ирет кайталап өтөлү. Николь апчебиздин эң алгачкы унаасы тууралуу сөз кылып аткан учурубуз. Кайсылуу унаа экенин варианттары менен кошо угармандарга сунуштадык. Анда эмесе таап туура жоопту бизге узатып коюшуңуз керек.
1: Threads деген соц тармак, мессенджер тармак бар. Анан ошол жакта кечээ жазып коюптур. Менин 39 градус температурадагы көргөн түшүм бул Николдун борсок жеп ак өргөдө концерт берип жатканы деп. Ошол нерсе менен аябай эсте калды менде.
0: Биздин балалык кездеги биздин кол жеткис, ой жеткис эжекебиз эми Кыргызстанга келип атсам кандай ошондой эле көрүнүш болот анан. Эмне кылабыз башка дегендей.
1: Бизде жеңүүчү бар. Акыркы сандар 6508 номер менен аяктаган абонент сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үчүнчү вариант деп узаткан.
0: Болчалар.
1: Эмнегедир чет элдик азыркы белгилүү айымдарды айткан үчүнбү Porsche деп ойлоп алышыптыр көп угармандарыбыз. Ал эми туура жооп бул Honda Accord айдаган экен. 1985 жылкы Honda Accord Николь Шерзингердин эң алгачкы унаасы болгон экен. Боз түстөө автоунаадагы дал ушул жактырган нерселерин айтып өзүндөй маек бар экен. Автоунаада автоматтык терезелер жана люк болгонун дагы баса белгилеп кеткен.
0: Эжем экөөбүздүн табитибиз унаага болгон табитибиз окшоштурбайбы?
1: Куттуктайбыз. Акыл аят угарманыбыз уткан экен. Сизди жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Жеңиш кут болсун. Алдыда салам кат рубрикасы бар. Куттуктоолорду, билдирүүлөрдү тартынбастан узатсаңыздар, эфир алкагында жаңыртабыз.
2: Автоледи.

0: Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Угармандардан келген саламдар, билдирүүлөр, куттуктоолор бар. Наларды дарегине жеткирип, окуу төлөндөмөсө.
3: 1 сентябрь бүгүнкү майрамыңыздар кут болсун дейт. Жана биз дагы толкундан отурган чагыбыз, 1 класска барган менин сиңдим Берметке ысык салам узатабыз. Окууларыңа ийгиликтер болсун. Жаңы жашооңдун бир бөлүгүнүн ачылышы менен куттуктайм деп билдирүүнү эжеси узаткан экен. Акыркы сандары 1753 номер менен аяктаган абонент.
2: Эң сонун. Көптөгөн биздин бөбөктөрүбүз, ини карындаштарыбыз мына ушул окуу жылына аттанып жаткан учурру жана жогорку окуу жагында тапшырып аткандар көп, алардын жалпысына ооба биз ийгиликтерди кең келечек каалап өтөлү.
3: Салам, Авторадио дейт. Кечки шоундонун сиздерди угуп жатканыбызга абдан кубанычтамын. Азыркы учурда айылдан шаарга бара жаткан чагыбыз дейт, жолдобуз дейт, аман эсен жетип алалы деген билдирүүсүн узаткан экен Мурат аттуу каарманыбыз.
2: Жакшы. Жана биздин буга чейин көчмөндөр оюндары тууралуу угармандарыбыздын дагы

0: ой пикирлерин, сиздердин мактаныч сөздөрүңүздөрдү кабыл алуудабыз деп айтканбыз. Анда эмесе келген каттар бар экен, алар дагы окуп өтпөсөк болбос. Бүткөн ишке сынчу көп дегендей, мен дагы өзүмдүн 50 тыйынымды кыстара кетейин дейт. Негизи баары укмуш, абдан сонун бул жаңы дем, жаңы деңгээл, дагы деле сыймыктанып бүтө албай жатам, барекелди деген билдирүүсүн калтырыптыр. Болгону менин оюмча ушул таланттуу артисттер обон созушу керек болчу. Кандай гана сонун тематикага дал келген ырлары, эң негизгиси дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына төп келген энергетикасы бар эле деп, бул жака Султан Сыдырлиев агабызды, Гүлнур Сатылганова жекебизди тиркеп коюптур.
1: Эң сонун. Эмнеге алар катышкан жок деп менде дагы ой келди баса. Гүлнур Сатылганова өзгөчө. Анан бул жакта мага Манас эпосун айткан шоу жакты. Манас айткан жери дейт. Эң сонун. Анан дагы бир билдирүү. Салам, кандайсыңар Авторадио дейт. Ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Саламым Наргизага. Азыркы тапта үйдө эс алууда. Эс алуубуз эми жакын арада бүтүп калат экен да дейт. Бардык кыргыз элин чоң майрам менен куттуктайбыз деген билдирүүсүн узаткан.
0: Бул жака бир угарманыбыз жазыптыр. Моюн калалы дейт. Николь канча тердеп кургап, беш ырдап аракет кылса дагы, биздин Бактияр Токторовдун Адинасы менен буй-буйундай элди шанга такыр бөлөй алган жок.
1: Азыр Азат айтып жатса, менин денем дагы деле дүркүрөгөнүн койгон жок, мурашки деп коткоп, ошол нерсе дагы да болсо бар. Барбы дагы сымыскаттар?
0: Бар, жаңы саат алкагында жаңыртабыз, окуйбуз, угармандардын дагы күтөлү. Тартынбастан узатыңыздар 0709 118 118.
2: 10-10. Салам кат.

0: Биз менен жандан.
1: Автор радио толкуну кечки шоубуз уланат. Жаңы саатка баш бактык. Ардактуу армандар, канан демесе бул саатыбыздын алкагында кандай кызыктар болот? Кыска нуска тааныштырып коёлу.
2: Алдыда жакшы жаңылыктарыбыз бар. Мындан сырткары оюндарыбыз, белектерибиз айтор кубантууга даярбыз дагы да болсо. Алан бир маселе бар да. Угармандаргачы, азыр күз келди, автоунааларды алмаштыруу, сатып алуу деген дагы мындай иш-чаралар болот го мырзаларды өзгөчө.
1: Маселе деп айтуу туура эмес го бул?
2: Неме? Биз үчүн маселе.
1: Жагымдуу түйшүк деп айтса болот.
2: Ал эми мырзалар үчүн ошондой болуш керек. Эгерде жаңы унаа издеп жаткан болсоңуз, анда бир эле вариант менен чектелбеңиз. Анткени машина кээ жерде жеке сатуучулардан, автосалондордон жана расмий дилерлерден миңдеген актуалдуу жарыялар бар. Сизге керектүүсүн маркасы, модели баасы, чыгарылган жылы, коробкасы, чакырымы боюнча дагы тандасаңыз болот. Бюджеттик унаадан баштап премиум класска чейинки варианттардын арасынан өзүңүзгө ылайыктуусун издеңиз. Ал эми сатуу керек болсо өзүңүздүн унааңызды эле сүрөткө тартасыз, жүктөйсүз ал платформага, анан жайгаштырасыз. Машина KG сатып алуу дагы, сатуу дагы бир жерде. Сиз угуп жаткан дал ушул кечки шоу ондон ондун дагы башка демөөрчүсү машина KG.
1: Мына ушундай бул нерсени эске сактаңыз жана албетте биз бул саатыбыздын алкагындагы кызыктар тууралуу айтып өтпөйлүбү айжан? Айтып коюңузчу, кандай белегиңиз бар угармандарга?
2: Бродвей кинотеатрына жөнөтөбүз дал ушул саатта фрагмент оюну менен биргеликте. Анан сөзсүз түрдө биз Авенир боюнча дагы маалымат менен бөлүшөбүз. Бул жуманын билим берүү лигасынын башка өнөктөшү. Мына сырткары келген билдирүү бар экен, окуп салсам болобу?
1: Сөзсүз түрдө.
2: Кандайсыңар шайырлар? Биздин сүйүктүү алып баруучулар Азат жана Айжан, жакшы эс алып келдиңерби дейт. Жакшы эс алып келдиңизби Азат?
1: Аябай.
2: Барбасак дагы баргандай болуп көрүп жатабыз. Сонун көзүрмемдер болду. Кыргызстан өнүгүп өсө берсин, тынчтык болсун. Мага Бактияр Токторов менен 17 жаштагы кызын аткарганы аябай жакты. Силер дагы бөлүшкүлөчү, кандай ойдо калдыңар дейт. Биз дагы Барбасак дагы баргандай болуп эле социалдык тармактарды көрүп эле отуруп калдык. Мага өзгөчө биздин президенттин чыкканы жакты. Жер астынан чыгып туруп эле жаркырап берди го.
1: Ай, сонун дагы келген каттар бар экен. Аларды алдыңкы мүнөттөр бөлүшөбүз. Ага чейин мыктырдын бирин угалы. Бөлүнбө кыргыз деп аталат. Султан Садыралиев сиздер үчүн.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ужской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Car Audio».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит Номад Чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Нитрофреш. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Нитрофреш. Даамыңды таңда. Товар тасыпталган.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
7: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Уна мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
8: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
6: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
8: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
6: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
9: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Фармлит бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Второй день шестых всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Кандай жаңылыктар, кандай кызыктар, кубанычтуу кабарлар бар. Бул нерсени биз эмне кеп рубрикабыз алкагында жарыялайбыз. 2028 жылы 7-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Татарстанда өтөт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземинде билдирди. Анын айтымында Россия Федерациясынан 2028 жылкы оюндарды Татарстанда өткөрүүгө даяр экендиги тууралуу расмий кат келген. Көчмөндөр оюндары 2 жылда бир өткөрүлөт. Буга чейин 2022 жылы, эске сала кетсек, Түркияда жана Казакстанда 2024 жылы өткөн. Мына мынтип быйыл кайрадан бизде болуп атат. Бул көрүнүш токтобой өсүп жана өнүгүп турсам кандай сонун.
7: Ооба, ал эми дал ошол көчмөндөр оюндарынын алкагында бүгүн Чолпон Атадагы ат майданында көчмөндөр жаңырыгы эл аралык этно ыр фестивалы старталат. Ага дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген 21 конкурсант катышып, өз элдеринин музыкалык мурастарын тартуулай алышат. Фестиваль 4 сентябрга чейин уланат. Ал эми финалдык кечеде кыргызстандык жана дүйнөлүк сахнанын жылдыздарынын катышуусунда чоң концерт уюштурулат. Азыркы тапта эгерде көл тарапта болгон болсоңуз, анда ысык салам узатабыз. Бул фестивалга катыша келиңиз, көрө келиңиз.
6: Ооба. Мына ушундай кызыктар, жаңылыктар сизде кандай өзгөчөлүк болуп атат сөз түрдө бизге бөлүшүп койсоңуз болот. Эфир алкагында жаңырта кетебиз. Жана алдыда биздин дагы бир байгелий оюнубуз бар. Аны өткөзүп албай толкундаш болуңуз.

0: Авторадиодо фрагмент ойуну.
1: Байгел ойнуз фрагмент старт алды. Угармандар, жакшынакай биздин интерактивдүү ойнубузга катышып, дагы бир жакшынакай белектин ээси аталыңыз анда.
2: Бизде бир аз форматы өзгөрдү. Биз кайсыл бир тасманын тасма тууралуу маалымат айтабыз. Ал эми ал тасма кайсыл экенин сиз жазсаңыз анда биз Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазы менен сыйлап алууга даярбыз. Эми жылынан баштап берейин. 2026 премьерасы 27 август болуп өттү. Анан башка ролдордо Атай Өмүрбеков деген актер бар. Бир аз сюжет менен бөлүшө турган болсок, тасмада Жумабек деген Рамазан деген мырза болот. Алар ошол мурда жаманыраак жолду басып жүрүшүп, түз жолго түшүп, анан тынч жашоо эле баштап келатышкан экен да. Анан бирок көп өтпөй милицияларга кайрылат экен жардам сурап. Шаарда динди жамынып элди алдап жүргөн шылымдарды кармоо керек болуп, дал ошол эки мырза кайсыл бир жолдор менен аларга жардам беришет экен. Эң башкысы ишенимдүү молдонун ролуна кире алган өнөрү бул ишти чечүүгө жардам берет. Бул кайсыл тасма.
1: Бул тасманын эки бөлүгү барбы? Экинчиси чыкты го.
2: Ошол, бул экинчи бөлүгү тууралуу айтып жатам. Биринчи бөлүгүндө алар түз жолго түшүп, жакшы эле адам болушат да негизичи. Анан экинчисинде да жөн турбай ошол башкаларга дагы жардам берет экен. Башка ролдордо Атай Өмүрбеков, Улан Эсенакунов, Бактияр Шаршанбаев, Анара Талайбек жана башкалар. Бул кайсыл тасма. Эгерде сиз тапкан болсоңуз анда Бродвей кинотеатрына 2 кишилик чакыруу кагазын карабыз. Баса белгилеп кетчүдө, бүгүн эртең алар дагы эс алууда. Ошол себептен буйруса бул эс алуу күндөрүндө пландасаңыз болот.
1: WhatsApp номерибизди кайталап коелу: 0709 118 118. Эми бул тасманын баягы фрагменттерин соц тармактардан абдан популярдуу болуп көп көрүп жүрөбүз, билип жүрөбүз.
2: Экинчиси кандай болду экен деп мен дагы кызыгып турам.
1: Экинчисинде дагы
2: бир нерсе болот да.
1: Бул жерде дагы баягы нике кыйып аткандагы суроо жооптор бар да, туурабы?
2: Балким. Бизде жеңүүчү бар экен, көп созбой эле дароо эле жыйынтыкты чыгаралы. 86-21 номерин аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Кудай сактасын, эки тасмасы деген жоопту узат чыккан.
1: Кол чабуулар болсун, жеңиш кут болсун жана сиздин мына ушул жеңиш дагы да болсо жетишпей калган же ойнойм деп турган угармандарыбызга жугуштуу болсун дейли. Белегибизди тууралуу эфирден сырткары маалымат беребиз кененирээк.
2: Ооба, ал эми дагы да болсо утпай калдым деп кайгырып жаткан угармандар болсо, анда биз иш күндөрү кечки шоу 10-10 Бродвей кинотеатрына чакырууларды берип турабыз.
1: Ооба, жакшыр менен кадамыбызды алдыны көздөй уланталы. Ардактуу угармандар, алдыда биздин салам кат рубрикабыз орун алат. Ага чейин
2: жагымдуу маалыматым менен бөлүшөйүн деп жандан бери сизди карайм, укпайсыз.
1: Ошо маалымат аябай керек болуп аткан да.
2: Ооба, биз дагы да болсо Авторадиодо Билим берүү Лигасы долбоору уланып жатканын эсиңиздерге салалы. Сөзсүз түрдө бул жумада биз эл аралык билим берүү мүмкүнчүлүктөрүн сунуштаган Авенир коллеж тууралуу айтып жаткан чагыбыз. Кыргызстандагы Волсбот компаниясынын жалгыз расмий жана эксклюзивдүү өнөктөшү. Ал эми бул кызматташтык студенттерге эмне өрөт? Аларга робототехника, программалоо, жасалма интеллект жана STEM билим берүү боюнча эл аралык программаларга жана лагерлерге катышууга, ошондой эле Кытайда өткөн эл аралык сынактарда билим берүү иш чараларында Кыргызстанды көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Бул тууралуу алдыңкы мүнөттөрдө дагы да болсо пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Биз менен болуңуз.
0: Фрагмент оюну.

0: Бир билим күнү менен баардык окуучуларды жана мугалимдерди куттуктайм. Жаңы окуу жылы ийгиликтүү болсун деп Алина аттуу каарманыбыз калтырган, Эрмек аттуу каарманыбыз Авторадио салам, мыкты командасыздар дейт. Чоң рахмат, эфириңиздер дайым кызыгуу менен угам. Маанай тартуулаган ырларыңыздар үчүн чоң рахмат деген экен. Сизге рахмат биз менен болгонуңуз үчүн.
1: Туулган күн ээлерин дагы куттуктаган угармандарыбыз бар экен. Айдана, бүгүнкү туулган күнүң кут болсун, ден соолук, бакыт, сүйүү жана баардык кыялдарыңдын орундалышын каалайбыз деп жакындары бул смс билдирүүнү узаткан. Нурбек, жаңы жашың кут болсун дейт. Абдыразаков Нурбек 30 жашка чыгып отурат дейт. Ар бир күнүң ийгиликке, кубанычка жана жагымдуу жаңылыктарга толсун, биз сени жакшы көрөбүз деп акыркы сандары 26-24 номер менен аяктаган абонент узаткан.
0: Эң сонун салам кат куттуктоолор дагы да келүүдө. Мына ошолорду дагы окуп өтөлү гана.
1: Кандайсыздар дейт, бүгүн дагы биз сиздерге окшоп жумуш орундабыз дейт, эс алган жокпуз дейт. Жана дал ушул жумуш орундагы Асил, Мээрим, Адилет, Сезим, Элдар, Каныкей, Баяман, Назгүл, Темирланга ысык салам узатабыз. Соодаларыбыз жакшы жүрүшсүн дейт. Азыркы этапта кайсыл бир жайды айткан экен, атын айта албайбыз тилекке каршы. Биз дагы дал ошол командага ысык салам узатабыз. Бүгүн жумуш орундагылар бар экен, биз өзүбүз жалгыз эле экенбиз деп ойлосок. Уна башкарып бара жаткан Айсулу аттуу сулуу кызга чоң салам узатабыз дейт. Жолдор бош эле экен эмнегедир дейт. Бардык кыргыз элине ысык салам дейт. Эс алууңуздар эң мыкты улансын деген билдирүүнү узаткан.
0: Сонун дагы жаңы саат алкагында сиздин келген каттарды дарегине жеткиребиз. Андыктан узатыңыздар жана жаңы саатка бет алалы. Жакшырдын коштоосунда. 10-10
2: Салам кат.

0: сиздин маанайга кам көргөн Азат Муратов, Айжан Турдалиева. Авторадиодо жаңы шоу. Авторадио. Ондон он. İş günleri geçki saat 5'ten 8'e çeyin. Biz menen candan.
1: Жакшы маанай тартуулоо бул биздин башкы максат. Авторадио толкунунда кечки шоубуздун жаңы саатына баш багып жаткан чагыбыз. Угармандарга чакырык жасай кетелим. Каалоо болсо кар үстүндө от жанат деп айтылат. Алсыңарындай бул саатыбыздан кагындагы оюндарыбызга катышыңыз, белектерге ээ болуңуздар жана албетте биз ийгиликтерди каалап саат башында мындай маалымат менен бөлүшөлү.
2: Сиздин айткан сөзүңүз жакты да. Кар каалоо болсо кар үстүндө от жанат дейсизби?
1: Каалоо болсо кар күйөт деп айтылат негизи.
2: Анан биз угармандарга дагы, өзгөчө айдоочуларга дагы жагымдуу маалыматыбыз бар. Унаңызды жаңыртууну ойлонуп жаткан болсоңуз, азыркы тапта муну билип алыңыз. Машина KG платформасында унааларды сатып алууга, сатууга жана алмаштырууга болот. Жана албетте биз машина KG платформасындагы кызыктуу нерселер менен дагы бөлүшөбүз. Керектүү машинаны оңдогон параметрлери болобу же болбосо бардык сизге жаккан, сизге керектүү нерселерди ылайыктуу варианттарды салыштыра аласыз. Ал эми өзүңүздүн унааңызды сатканыңыз келсе, анда жарыяңызды жайгаштырып, аны потенциалдуу сатып алуучуларга сунуштай аласыз. Машина KG керектүү унааны табасыз, өз унааңызды дагы сатууга эң сонун мейкиндик. Ал эми бул кечтин башкы демөөрчүсү машина KG экенин эсиңиздерге салалы. Жана албетте кайрылсаңыздар болот ошол жака. Авторадиодонбуз десеңиз сөзсүз түрдө биз дагы кубанычта болобуз.
1: Ооба, мына ушундай мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыздар деп айталы жана бул саатыбызды дагы бир жакшы менен баштап алалы. Океан деп аталат жаңы эмгектердин бирген гимрдайт
2: дебейсиз. Гимрдайт.
1: Алмаз Шаадаев фырдайт.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Ужско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исыкуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмдан Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегдери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактоо.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент.кг.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян плюс Синка компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдын төрағасы Си Цзиньпин Тибеттеги табигый кырсыктан улам көчмөндөр ойындарынын ачылыш аземине катышкан жок. Президент баспасөз катчысы Асхат Алагөзов билдиргендей, Тибетте адам өлүмүн алып келген кырсыктан улам Кытай лидери Садыр Жапаровдон иш чарага катышпоону өтүнгөн. Кыргыз тарап бул абалды түшүнүү менен кабыл алып, Кытай элине терең кайгыруу менен көңүл айтты. Төрөганын Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында эки тараптуу расмий жолугушуулар белгиленген программага ылайык уланат. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев көчмөндөр ойундарынын расмий элчиси сумо күрөшүнүн легендарлуу балбаны Хаку Хосио менен жолугушту. Парламентте билдиришкендей, тараптар Кыргызстанда сумо күрөшүн өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр ойундарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өбөлгө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабар болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Нео авторадио толқынында. Бұйырса, бұл дүйнелік жылдыз қонағымыз дағы 18 сентябрьда бізден қайра-қайра айтып өте алмас сыймығымыз болып отқан Бішкек аренадан тоз аламыз. Бұйырса.
1: Бұйырса.
0: Эфирде ұзынаталы бұл мінеттерді біз мөлтір спа бор-борына шақыру барақшасын тапсыру үшін оғармандарға тапсырма берген лек. Бұға чейінке жазған келген жауаптар арқасында біз жеңі үшін анықтап, анан ошол жаққа екі кишілік шақыру барақшасын қуану менен қош қолда ұйғарамыз. Қана анда жеңі үшілер ойыншыларымыз бар ба жан?
1: Албетте бар, бирок ага чейин мөлтүр спа борбору тууралуу маалымат менен дагы бөлүшүп өтпөсөк болбос. Суроо салгандар бар экен, кандай жакта жайгашканы, эмне болгон мөлтүр спа деп, дүйшөмбү күнү санитардык күн экен, эсиңиздерге салалы. Андан башка күндөрү сиздердин кызматыңыздарда. Күнүмдүк түйшүктөн бир аз алыстап, тынчтыкка жана эс алууга убакыт бөлө турган жай экен, эсиңиздерге салалы. Бул жерде жагымдуу атмосферада эс алып, өзүңүзгө кам көрүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар. Анан мөлтүр спа борборунун башкы бир максатын айтып берейин мен. Эс алуу өзүңүздөн башталат деген сонун бир слоганды алып жүрүшөт. Ошол себептен ал жакка барып эс алып келсеңиз, сиз эң бактылуу адамдардын катарында болосуз. Дал ушул катарга кошулган биздин жеңүүчү угарманыбыз бар экен. Акыркы сандары 2202 номер менен аяктаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз.
0: Бул дүркүрөгөн кол чалаардан да жеңүүчүбүзгө арнайлы куануу менен мынушинтип биз жолдомонун ээсин таап алдык окшойт. Жана дал ушул биздин дүрбүсал оюнубуздун алкагында мөлтүр спа борборуна чакыруу баракчасын кимде ким жетишпей калса башты жерге салбай туруңуздар. Эртеңки күнү дагы жолдомонун ээсин тапканга аракет кылабыз.
1: Бул жакта далилдерин дагы жөнөткөн экен, скриншоттордо мен катталдым, мен бардык шарттарды аткардым деп. Ооба, анан суроо мындай болчу: туулган күн ээлерине кандай арзандатуу каралган деген суроону бекиткенбиз. Ал жактан туура жооп бул албетте 50% арзандатууну дал ушул биздин өнөктөшүбүз сунуштайт.
0: Каралачы, кандай сонун мүмкүнчүлүк.
1: Демек Азат экөөбүз дагы туулган күндө ошол жакка барат экенбиз. 50% арзандатуу экен, ал жактан эс алууну жана туулган күндү өткөрөлү деп.
0: Ооба, анда биз кадамды алдында көздөп анталы, убакыт саналуу мүнөттөр калды. Бул учурда дагы сиз жакындарга салам кат рубрикасынын алкагында куттуктоолорду, билдирүүлөрдү айтып, жазып жетишип калыңыз жана кезектеги биздин сонун маалыматыбыз менен бөлүшө кетели.
1: Билим берүү лигасы долбоорунун алкагында Авенир коллеж тууралуу дагы бир кызыктуу мүмкүнчүлүккө токтололу. Коллеждин Кытайдагы өнөктөштөрү менен кызматташтыгы студенттерге эл аралык билим алууга гана эмес, Кытайдын маданиятын жакындан таанууга дагы шарт түзөткөн элестетсеңиз. Жана албетте дал ушул программанын алкагында студенттер Кытайдын чай аземине катышып, музейлерди жана маданий жайларды кыдырып, өлкөнүн салттары жана жашоо образы менен да таанышып, кытайлык студенттер менен жана окутуучулар менен маданий байланыш түзүшкөн экен. Ал эми дал ушул студенттер Кытайдын бизнес чөйрөсү менен дагы теория жүзүндө гана эмес, түздөн түз практикага дагы катыша алышат. Авенир коллеж дүйнөнү окуу китебинен эмес, өз тажрыйба менен таанып билүүгө мүмкүнчүлүк берген билим берүү мейкиндиги экенин эсиңиздерге салалы.
0: Бүгүн 1 сентябрь, жаңы окуу жылына баш баккан мезгилде бул маалымат менимче угармандарыбызга майдай керек. Андыктан күмүш сырга катары айтып өттүк жана кезекте эми жакшы сырга сыналы Мирбек Атабеков толкунубузга кошулсун. Суранамын, кечир мени.

0: Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитерларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Тенгери курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.
1: Салам каттан, салам айт.
2: Кубанычтуу кабарлар, саламдар дарегине жетишине тилектешпиз. Анда бизде салам кат рубрикасынын алкагында мындай келген каттарды окуп өтөлү.
3: Кандайсыздарды? Темирлан байкемди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. 1 сентябрь, 37 жашка толуп отурат. Дейт, ар дайым бар болуңуз, ден соолукта болуңуз, эч качан оорубаңыз, иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз деп карындашыбызыбыз билдирүүнү узаткан экен жана жагымдуу ырларды коюп берип коюңуздарчы сураныч дейт, сөзсүз түрдө жаңыртабыз.
2: Тыгында күтүп аткан Расул жана Бексултан мырзалар бизди угуп жаткан экен, салам айткан. Биз дагы сабыр жана салам тилейли, узаталы. Сүйүктүүмө салам жолдойм. Атымды айтпай эле коюңуздар дейт, өзү билет ким экенин деп жүрөкчө калтырыптыр. Телефон номерин акыркы сандарын айтып коелубу же жөн эле коелу айжан?
3: Сүйүктүүсүнүн дагы атын жазбаптырбы?
2: Бир сырдуу миң кырдуу экен да ал карманчы.
3: Анда номерин деле айтпай эле коелу ошончолу да. Машинада барып бара жатып угуп жатам дейт. Бардык айдоочуларга жолуңуздар шыдыр болсун. Билбейм, силер жок болсоңор эмне болмокпуз, зээригип деген билдирүүнү узаткан экен. Зээрикпеңиз, эң башкысы биз жаныңыздабыз. Сүйүктүү радио мысык саламыз атамын. Бүгүнкү эфирде үйдөгүлөр менен чогуу

0: угуп жаткан чагыбыз маанайыбызды көтөргөнүңөргө чоң рахмат дейт. Бийлей турган жерден бийлеп да кое атабыз деп Назира тугарманым сыз аткан.
1: Курбум Айсулууга салам, маанайың чөкпөсүн, жакшылардан жана салам айтып көңүлүн көтөрүп койгулачы деген экен. Айсулуу, сизге ысык салам айталы, маанайды көтөрүңүз, эч кайгырбаңыз. Менимче угарманыбыз колдоо иретинде бул катын узаткан окшойт.
0: Саламатсыңарбы, бүгүнкү эфир өзгөчө жагымдуу болуп жаткан чагы дейт. Радио менен бирге убакыт дагы бат өттү. Биз дагы жумуш ордундабыз, дүкөндөбүз дейт. Бардык кардарларыбызга ысык салам жана угармандарга деп канки ат угарманыбыз аткан экен. Достор Адилет, Данияр, Марат, Нурсултанга чоң салам дейт. Азыркы учурда Ош шаарындабыз. Ош шаарына дагы ысык салам. Бишкекте эле укмуш болуп жаткан экенсиңер деген билдирүүнү узаткан экен. Бекжанат угарманыбыз.
1: Биз азыр күпүлдөп аткан мезгилибиз.
0: Бишкек укмуштуудай жаңылыктарга бай болуп жаткан чагы.
1: Ооба. Мына ушундай нотада биз бүгүнкү эфирибизди соңуна чыгарабыз. Күздүн алгачкы күнү, күздүн келиши менен куттуктайлы. Жана Авторадио толкунунда дагы жаңы сезон, жаңы оюндарыбыз, өзгөчө баалуу белектерибиз, кыскасы, кызык эфирлерди өткөзө албай, күнүгө иш күндөрү кечки саат 5:00 7:00 чейин биздин толкунду бекем кармаңыз.
0: Ооба, сиздер менен болгон Азат Мурадов, Айжан Турдалиева кайрадан эртең кечинде эфир аркылуу угушканча сак саламатта туруңуздар.
2: 10:10 Салам кат.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики переменная облачность. В некоторых районах возможны кратковременные дожди. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 15. В Урско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 32, ночью температура опустится до 19 градусов. На Исакуле завтра в дневное время воздух прогреется до 22 градусов, ночью ожидается до плюс 15. В Нарыне до 25 градусов днем, ночью плюс 11. И в Бишкеке днем переменная облачность, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 15. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Аламиден бирден турак жай издеп жатасыз ба?
4: Токтой туруңыз.
3: Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Аламиден One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Аламиден One жашоо үчүн жасалган.
5: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
6: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
7: Бак дагы каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
8: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
9: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
10: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тіркемесін жүктіп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет. Қарек оптикасы. Бұл чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы. Бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Қытайдың төрағасы Си Цзиньпин Тибеттегі табиғи қырсықтан ұлам көшмендер ойындарының ашылыш әзіміне қатысқан жоқ. Президент баспасөз хатшысы Асхат Алагөзов білдіргендей, Тибетте адам өлімін алып келген қырсықтан ұлам Қытай лидері Садыр Жапаровтан іс-шараға қатыспауын өтінген. Қырғыз тарап бұл ахуалды түсіну менен қабыл алып, Қытай еліне терең қайғыру менен көңіл айтты. Төрағаның Қырғызстанға болған мемлекеттік сапарының алқағында екі тараптуу ресми жолоошулар белгиленген программага лайық уланат. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев көчмөндөр оюндарынын расмий элчиси сумо күрөшүнүн легендарлуу балбаны Хаку Хосио менен жолугушту. Парламентте билдиришкендей, тараптар Кыргызстанда сумо күрөшүн өнүктүрүү жана тажрыйба алмашуу маселелерин талкуулашты. Төрага атактуу спортчунун көчмөндөр оюндарынын элчиси болушу көчмөн маданияттын дүйнөгө жайылтууга чоң өмүргө түзөрүн белгиледи. Өз кезегинде Хаку Хосио сумодогу 20 жылдык тажрыйбасын кыргыз спортчулар менен бөлүшүүгө даяр экендигин билдирди. Улуттук банктын берген маалымат менен таанышып алыңыздар. Валюталардын расмий курсу бүгүнкү күнгө карата болжол түрдө төмөндөгүдөй болуп жатат. Сатыкта 1 евро 101 сом 83 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 1 тыйын, 1 казак тенгеси 17 тыйын жана 1 кытай юаны 13 сом 1 тыйынга барабалуу болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кечигүү, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: ток. Жекин келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия КС 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Даамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Cabify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз.
1: Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.
2: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүңдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: Буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
2: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
3: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фото Кочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит Номад чекит ТВ сайтында.
2: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
4: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

Globify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегес Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. Дари

0: Жарнама.
1: Ал эмиден бирден турак жай издеп жатасызбы? Токтой туруңуз. Сиз аны таптыңыз. Level курулуш компаниясынан Alameda One. Бул сиздин сүйүктүү районуңуздагы заманбап бизнес-класстагы үй. Территориянын 70% сиздин ыңгайлуулугуңуз үчүн берилген. Чоңгоро, барбекю аймактары, воркаут аянтчалары жана балдар үчүн коопсуз мейкиндик. Бул жерде баарына орун жетет. Alameda One. Жашоо үчүн жасалган.
2: Холестеринди көзөмөлдөө кармоо, ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лактофлорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана PP витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лактофлорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лактофлорене менен бары жайында.
3: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан, эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Instagramда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фото чекит номад чекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.

0: четиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, ийди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татканыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
1: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыч жардамчың. Чал 0550-08-88-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfan немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
0: Реклама на Авторадио. 0 700